0: Не имамо в тем обдобју во наших крајих им вабљени се ведал си да разбајате брбончице.
1: Кај би по себе испоставили кот разлог да се људје та викенд отправио у Орехолје?
0: Велико смо их наштели. Највеќе задоволство е да се обисковавци к нам враќају, затоа кер е рез ведно зело лепо. Традиција се преплета, кот смо слишали за глазбо, добрими окуси, среќе лов.
1: In še za konec povabilo poslušalkam in poslušalcem, zakaj ne smejo manjkati na prazniku špargljev to nedeljo.
0: Zato, ker je tradicija znak za zvestobo, kakovost, zabavo, druženje, glasbo, srečelov, razvajanje brbončic. Skratka, praznik špargljev v Orehovljah od leta 1972 do danes navdušuje in tako bo tudi prihodnje.
1: Arijana Durnik, najlepša hvala in lep praznik vam želimo v nedeljo.
0: Hvala lepa in upam, da se vidimo.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.